ఘనమేభ్యోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోనమోన